yogere bigambo mugambe mukama tukwetaaga mugambe mumbera zonna zomwetaagira tukwetaaga watugamba wetujja gy'oyo gy'ajje tuli mukama watugamba wetujja n'emitima gyaffe ssebo oli wakiseera oli mwesigwa okulongoosa n'okuyamba omwoyo mutukuvu maamire obuweereza buno mwe mutukuvu maamire ekkanisa eno mwe mutukuvu tumaamire taata mwe mutukuvu tunyweze tukulembere olwalero tuyigirize taata tukaabira tukuyita yasamya akamwaka omugambe mukama tukwetaaga watugamba twasamya akamwaka ffenamu onookajjusa taata tukowola ssebo tukowola mukama tukowola taata tukowola wekisa tukowola mukama tukuyita ssebo tukwita olwazi lwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda atumanyi tukwita katonda atuwagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke pakazabada rebekopradabarerebe rebese pakazabadaba rabakazabadabada rebesepadabarerebe rebesepotokosapa rebekopradabarerebe tubumbebwe emitima emijja tumebwe emitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze taata tulungamye mukwagalako leka ekisaakyo kyetufireyo leka omukono gwo gutulungamye tuyite ssebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaaga taata tukwetaaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo katonda atalemka katonda awulira okusaba katonda tuyamba katonda tulongosa katonda tuwanguza katonda tusaasira rabababababa rebekoprosopratanaba leka omusaayi gwo gunaze ekkanisa gunaze obuweereza gunaze abaana gunaze abakyala yekwasooka yekwasembayo yekwatuukiriza obulamu bwaffe yekwayamba rabababababa rebesopokosabaraba rebekepeketerebereme rubusopataraba watusuubiza wetuzza gy'oli mukama onojja gye tuli watusuubiza wetunaakuyita onotuyitaba ogambye Yeremiya 33 n'ogirirwaku3 mumpite nange n'abayitaba nakanga nembalaga ebirungi binene n'ebyamaanyi bye mutalabangako n'amatu gammwe ge bitawulirangako tukuyita olwalero tukuyita taata tukwita otulokole tukwita otulongose tukwita otuwonye tukwita otuze bujja tukwita otuyambe tukwita otusembeze tukwita otulungamye tukwita otukulembere tukwetaaga ssebo tukwetaaga taata rabababababa rebesepatarabaraba rabakazabarabaraba rebesepekezebene robosepatarabarabaraba rabasepatarabaraba rebesepokozabarabe rebekobarabarebe rabasepokozabaraba twetaaga omwoyo mutukuvu tukwetaaga taata yekwasobora byonna yekwayamba taata yekwasumurura mukama yekwatagoba watusobeza noberanga naffe yesu we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord ebeketereba robosobranabarebe robosobranabarebe seketerebe robosobranabarebe rebesobranabarebe beerawo n'osaasira balala nga bagenze wasuubiza